0: 上といの朝北京へ気分を頑張らやなおね사흥바시게다리를하락하쇼댕거리만여쭈더아쉬고더그버려
1: 예키부드오쉬가만만하마사미메갈브오쉬가운